kana mwaziva kana muzakuri vana va mambire vana ni fingerprint aswana me kachwalo vana ni likalo ze ngata ze swana me sina haneva kupanezi likalo za kupepiwa hamoho ma fingerprint avona aswana me kuswana fera ni inwana yavona me kuvunolo ko hapereza litavaza vangoki kuyo mwini

chana le ka pinaka pepe kale milo tahani chimora ka pinaka hai kama imbuye ki programu yali pina za kale.

Anisana leka pina ka chiko melusazora pirilu mifeka pina kaladras ka khudi hali hulokomeleng sapauto.

chake kapena kakande kaladras kahudi lelo opera kuli eva shimane lutan mami lumi fekapina kakande ndende kapachange hali sweet mama kapina katachwalo sinachwalo programu ya lipina za kalemi. Kilipina za munati za nubavyo nanga vashemi valuna mane cholo ni vava mchualo kwa mele nengi veluziba.